0: Então, bula matar de que nem buco que se boa cuida até que se põe, mas nem pode cair de boa muito, ani boa benedicto. Tanto, a bom santo, Jean-Paul Mubidi, o vamo ambulo, nem moco lexe dina de longa se edi, pagolejo nem mudimo aba, de mo bom fumo, um acuta brele banto ne bintu biabo. Nanga nanga bintu bitu de tuta yela bubia banto bonso, ani bien comé. Que te digo, papi, que ele vai falar sobre o princípio de subsidiariedade. Mas no princípio, eu, o dinheiro, o xingo, o moco, o matuco, a tu di, a matuco, a gente, o moco, o mundo, né, o amalo, a tua moto, a zembo, a ne revolução numérica. O segundo, te digo, banji, o amatunga, o que ele vai bem subir, a ba, para dinheiro, de maneira, de abiamo, bifia, bifia, a ne novela tecnologia, bico, o boa, qual, o boa, de abaniangana, de abinto. Walu bion subi dia no mu bion subi a bam mu bantu. Kadi bilon de shile malong ishe a eklesia. Bion mabia panuapa mbi fundi le bantu bonso. Chidi babi kila ne destinasyon universelle de bien commun. Kupanga kune me kamo kenji e u kudi kule le mata pulu ka panka chipa bena bion mani ba pele. Panka chipa a baba di baka nine ne badika ba di baka nine. Panka chipa ba di bashi di muke ni ba di basha adile amona anku. Qui a nobalo ba benambo le matadito. A bon balo bo di butani da abba pa di ni canto cucianza ani les acteurs economiques. Ba di ba keba, cucinto le lansom belo mujimo wa bantu. Ke guacini matunga ni bisumbu bine ne bi di kumoto ga matunga ani institution supranazionale. Bibi ki di bue bua kote i kamikenji i di ambulisha bene misoko. Bene tu lasa tu poi kere ni tu bandile. Bene tu lasa tu nene ani universitei. Pamone bisumbu bisilanga ne pia munda mwa eklesia. Pa bikala pa bunidi di akwamba pa malu a mudimu. Mundi kubadi atuwa mutine tuan zembu a mona anku. Bikala di kwa tishangana ani subsidiariti. Kadi inimiji mubu wetu ani solidarite. Didi di ambulisha anu ewu udimu sui kusungi di lupe tuluende. Bia momu mubu wetu gabui di kwa tishangana. Mubu wetu wakumishiku chanana. Bu wetu budi butu adija di badi utu di tuangata di pangalika di akwambulishu muntu netu yonso udi mudikenga. Kusomba bubano ba muntu ani fraternite ki mbualu budi butangina no bena Kristo ani bena di tabato. Apo mbualu bua banto bonso badi pasi mwishi mua diba. Bua bena Kristo kusomba mubwakane nkolonda Yesu Kristo ni Evangelio wende. Tatu di apa tunu jingila di teleji di lenga di andonga mu ya tulio mbo tua Vatikan. Oui, Jean-Pierre Calogne Samouni, la Radio Vatican.
1: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
2: Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-José Mwando-Boisboileau a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus.